hans de hlen ge ya a je ro a jil tsko e ya di ol ba hun zin ge ya di bes li chi e bi a je ya di to ko tol tkan shi ge a je be de ti go e ya la be hil chun an to le a kha a ne sin ts an de ge a ro jin na ol ki de ge korean shi shi ja ro k t b 9.7 fm don na ni ta

ddyn na hadden lla. A dywyn dad o dad na a sdo gwrto do dweud do dweud da. Ha trahod y tgyr do leidio can fawl sy'n deillne. Ha mas o lid o bydd zil da do leidio da a cwyd o don jyrgar do leidio a nil do a inna ni dolt i at aod ed anna. Di cw eich ar angi chasid a i mysgiru ha nini bydran bydran at a haia ha nini chwloni ba a gwni dzyn do leidio chi ta o do leidio. So e e ya a kond an tzi da nes e ya chaleiko e chos bein dan nes zol chat nini ki jo e insect repellent wil ye. E a je be lan az li e ya hwt a ta hane I kloj bein do go be has ani bi kao e ya a je ta hane I do leil a to. A kond di EPA da nigo e ya di a je repellent deed was ye a aja a be ye ege a yat a jaw nigo bahane. Adult on he gans is again nezo deino sendin re och a akodo a ako ni pansi the nezo deino sendanejo koho a ya as a yisu hatahuin let la ato. Adult or jaw todo a lair with ego deed now

Ja, e kodoe ya native stories kan net ben kit na hashne ha je e ana on kit di e ya my life as an Indian wad ye go han net ben kit hashne e JW Shorts a je e ya han net na sosi in in nilo ben kit hashne go hon zako e ya holjish a ko a te da e ya ben kit na han shnigi e ya dis ti queer person wad ye hegi sotel zin

nom chesiki esi u hayuis de hitenos khash tonan ada akhojne ko eko di fodene e ya to e hat ada haketa da sta de to khagi do de nesen da di in ifenige eko di asa e ya hat ada yut el e ya atishli genesi was isha atishli a si yego when shudo do nas zeta di ko aje khoslas anigi jo e ya di to e ya hat ada khweta zeta jinzen o e ban tsitsi kesa ko kwegi beishan tsa kesigi lahot o e shatida diz do kos jinizi ko halet o adi shnila jinzen adi kwego shi ban tsitsi kes ado nahaja agit u khayu e ya bin nahaja z a ko